Ye me samo soye kege ka eke mke wolan me masika ma kayam koko ma ke ka ke tam ma Psara ke sezing mte ka sestin ke konke Radio XKFM 107.9 tete masa kay ka usisi ke angun ya ka eke mke wola ma ke a chong msenda ke wola tite tota kama kwe nga wa msika ma kaya ka kwa nga wa kwe ke ti usisi ke a kala tuwa ka ke mke wola msenda ke ngole kaka taka kama kwe nga wa o ka sika ma kaya ka sa kaya ti usisi ke he a kaya kwe ke ka eke mke ka ke kam kama nge ma suka nga mko prokharama ke a chong prokharama kala prokharama kaw prokharama nge ke mani chwa yu ya kwa kwa

XFM ka wa ne ge ka wa 3 minute ke ma tswe tlhama go bunga ke iwise se ke kumise nqa bo le ke ka koma nqa a tedi ke met ga ni kona tedi ke qinqa a tedi ke ngule jwa nqa mte le tsho a nqa bo la nkwe sa go bise se ma se de ke ka wa di 14 de ke a go se 2000 ses en 20 ga mo tswa ta sa wise tsi ga nqa kon ka ke ra do ke ma tswe tlhama go bunga we sinde ke wala nchuma kwa nga mdegi ka uwa khasuni nga wala ati uke tenere maha kwa nga wala nwe kwa mdegi ka uwa kareme ke safety ati uke deng kwa mdegi ka wa community eke terang nga wala wase ka mtutu kwa nga wala nga wangu sakwisi se ke machwe kamo ke bunga kwe sinde ke kwa nabi ke chwa nga kwa ke freda ha ta mtutu kwa nga wala ngu sakwisi se ke machwe kamo ke bunga ke asikama ya chwa eke wala nchuma wa jetman style o manual ati uke nchuna kwa si awa 12 years.

Nihe sautame. Ti ya kurik amna no wasena tak aik ogo tame. Ni tams ki temu kien kwa tutu kara sopa din kubi na kuk a tame. Ma kone ekska FM data darana kai na kuk tre tre kien tsan a kai kuzi na kuzi dama te anka ku ogo nta oe. Ekska FM, hayo kwe na unkonguru.

xka fm kawa olangawem tanukuchu aunga programa go sawuji chi ta ke radu ke kabya tu ka khai se pangwa aku si dege olanga ji chang tan go ma thamog he ta akwe ale ko program no hum tu tu kwe ma ka olanga ji chang hum kwe sa go ji se ta ma si de kwang khang go supa ke twin da khamani te hum ung ta ngwa ba olangwe eten go hum a chi ta ke kawa 12 fere Olanda mau tan nyu nokwe wo chi ke ka em tan chung ma ulang ji chang wo sa wo ji se ka be tu ka ise pan ma ba kwe khai kwa ra du ke numuru ya wo ni ten se ba pen ne kha fm ngam tu du kwe ma si da ke em tan chung ma ke me kum se ma ba ne kha ate ji ke kwa ma si da ke ka wo ka nu si se a go si da ke ni nu ko la e ke jo ka wo ji ngo tu le pan ma ba ku se da ke aman ho su a wo aman ho sa ngam ka wo ji lo ke ni ke ma ngam ma su ten du tu ma ba ulang